I sagblås Kina, altså quasi der kines. Du, der er fanget der stormer i æbberne. Så sig en idé. Der har du en spalte mars, når blåste rundste mars.

skrige for min vens. Han har tøbt så lært til. Hun strigler mig grænt. Hit op med min spiler. En drækos mir kvalt.

kaos. Uden ej kom, der havet mig op. Men lidt og ræk smægte. Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I binder svarm von alle Frauen. Ja, alle sind se scharf auf mich. Ganz egal, wo ihr auftaucht.